adubohela mewa papa ye sati wamuyo jora adisungelen mewa papa ye de godelandiri mamba